Bili su to komadi za gitaru Johana Kaspara Merca u izvođenju Rafaele Smic. Završena je emisija Noćne promenade koju je uredila Sanja Kunjadić.

0: Srpske narodne pitalice. Pitali Miša, u kom selu najbolje živiš?
1: U onom gde nema mačaka. Pitali nečije dete. Kaži nam, dijete, kako u vašem selu zovu vuka?
0: Bog me, on i nezvan dođe. Pitali Raju, koji vam je do danas bio najbolji paša?
1: On ti nije među nas ni dolazio. Pitali seljani popa, znaš li pisati?
0: Znam, ali pošto se osuši, ne znam čitati.
1: Pitali zmiju, zašto ti je svako dušmanin?
0: Zato što i ja nisam nikom prijatelj. Pitali psa, zašto svakog repom pozdravljaš?
1: Zato što nemam kape.

0: čas. U 1:37 Armstrong bi mogao da otvori vrata mesečevog modula u 2 po jugoslovenskom vremenu. Nešto kasnije dobili smo liniju sa Houstonom. Prema posljednjim informacijama, prenos bi mogao da počne u 2:42 po našem vremenu. Pripreme nešto kasne i u ovom trenutku obavlja se tehnička kontrola električnih uređaja u kabini. Dok ne dobijemo direktnu vezu, dok ovaj prenos ne počne, da vas samo podsjetim, vas drage slušalce koji u ovom trenutku pratite naš program, kako su izgledali posljednji trenuci sletanja na mesečevu površinu kada je vasionski brod Orao dobio iz Houstona dozvolu da upali rakete za kočenje i počne spuštanje. To je bilo prošlog dana, znači već juče u 21:00 i približno 15 minuta. Ovo što sada slijedi, ovo što ćemo vam saopštiti, predstavlja neku vrstu izveštaja trećeg astronauta Michaela Collinsa, koji je ceo razgovor između posade Orla, koji se spuštao, i Houstona slušao iz svoje kabine koje u to vrijeme kružilo oko mjeseca. Evo kako izgleda taj izveštaj. Houston, sadašnja visina oko 46.000 stopa, to je približno 17.000 metara. Ovdje sve izgleda izvanredno. Posada Orla. Kontrola našeg položaja pri spuštanju pokazuje malo skretanje. Houston ponovo. Nastavite sa spuštanjem pomoću motora, sve izgleda dobro koliko mi vidimo odavde. Posada Orla. Razumeli smo. Houston, još 2:20. Sve je u redu. Orao, pomalo se njišemo. Houston, sve je u redu. Orao, čini nam se da sve traje nešto duže. Baza u Houstonu. Nastavite spuštanje pomoću raketnih motora. Nastavite spuštanje. Prema našim ocenama sve je u redu. Posada Orla. Visina se smanjuje. Mesečevo tle se pojavljuje tačno na našem srednjem prozoru. Houston, sve je izvanredno. Orle, sve je izvanredno. Nastavite sa spuštanjem. Orao, razumemo vas. Spuštamo se. 3000 stopa. 2000. Houston, Orao je izvanredan. Nastavite. Orao, 540 stopa. 400. Silazimo mirno. 200 stopa. 100 stopa. 75 stopa. Još uvijek je sve u redu. Pomerno se malo udesno. U redu, mašine su se zaustavile. Houston, sve smo razumeli. Orle, Orao, Houston, ovdje baza u moru tišine, Orao se spustio.
1: Da, spustio se, nije Orao pao, nego se spustio. Novi tehnički uređaj Radio Beograda omogućili su da svi dopisnici istovremeno budu uključeni u program i da voditelj sa njima istovremeno razgovara. Podsjetit ću, voditelj u studiju bio je Predrag Knežević, koji je inače voleo da uspostavlja mostove i da ruši neke ustaljene novinarske koncepte. Tako da je angažovani su bili dopisnici iz više mesta Srbije, iz Zagreba, iz Ljubljane, Skoplja, Prištine, Sarajeva, i oni su izveštavali slušaoce o reagovanju njihovih sugrađana na ovaj veliki trenutak, pa da čujemo recimo izjave nekih poznatih Zagrepčana, a zatim i anketu u Beogradu.
2: Kompozitor Jakov Gotovac.
3: Mogu da izjavim da je to jedno epohalno jedan događaj koji će trebati u budućnosti da dokaže da bude za korist čovječanstva. Inače, sam po sebi ne bi imao nikakve koristi.
2: Filmski reditelj, dobitnik Oscara, Dušan Vukotić.
4: Gledajući, odnosno slušajući taj prednos, ja sam se instinktivno sjetio Kubrickovog filma Odiseja 2001. To je naučno-fantastični film o putu u kosmos. Sjećam se u jednoj sceni kada astronauti stignu na mjesec, tamo ostavljaju napisanu poruku koja otprilike glasi ovako: ovdje su godine te i te, ljudi sa planete Zemlja prvi put zakoračili na mjesečevo tle, došli su u miru u ime čitavog čovečanstva. Eto, ta je ljudska poruka ostavljena na mjesecu, a nažalost nam često nedostaje ovdje na Zemlji. No, ja sam u svakom slučaju optimista.
2: Akademik Frank Ogoj.
5: Ja držim da je to jedna od najvećih stvari koje je čovečanstvo postiglo.
2: Filmski reditelj Veljko Bulajić.
6: Još nazad više od 50 godina mi sinasti smo letili na mjesec. Bilo je to u jednom od prvih filmova koji su uopće ikada bili proizvedeni. Vjerojatno će spuštanje čovjeka na mjesec, taj veliki trenutak u razvoju nauke, inspirirati svjetsku kinematografiju za nova, uzbudljiva djela i vjerojatno ćemo u prvim filmovima inspirirani spuštanje čovjeka na mjesec vidjeti i onu drugu psihološku stranu čitavog tog poduhvata. Pretpostavljam da je spuštanje čovjeka na mjesec izuzetno inspirativna tema i za sve ostale druge, da tako kažem, grane umjetnosti i da će se mnogi pisci, slikari, kao i sineasti, inspirirati u svojim budućim djelima jednim novim, do sada, da tako kažem, slabo dodirnutim i zahvaćenim područjem.
7: Ja bih htio sada nešto da reprodukujemo sa beogradskih ulica. To su neke blic izjave koje je prikupila naš saradnik Radmila Drakulić Mijatović.
8: Ljubica Toplak.
9: Po zanimanju?
8: Službenik.
9: Vaši utisci?
8: Oduševljena sam i želim da se svešno vrate na zemlju.
10: Ja sam veterinarski inspektor Đorđe Zeljković. Radim u skupštini grada. Gledao sam kod prijatelja u stanu. Šta mogu da kažem, da je to zaista za naše prosečne umove nedostižno, neverovatno.
9: Da li ste nekad razmišljali o tome da i vi budete posetilac mjeseca?
10: Ne verujem da bi imao možda toliko
9: hrabrosti.
11: Ja sam Žugić Milan, student građevine.
9: I vaši utisci?
11: Pa impresioniran sam, mislim. Ne znam, nemam reči da kažem nešto.
9: Pa uglavnom smo bez reči mnogi.
1: Radio Beograd je zapravo pripremio i sam poklon ovom danu ili čovekovom sletanju na mjesec. To je bila himna čoveku. Muziku je komponovao Vojislav Kostić, a izvodi Olivera Vučo.

0: ne samo greška, nego praktično ti geni naši su protjerani negdje, otišli sa tim ljudima širom sveta. Imamo, ova knjiga je, nije slučajno dvojezična.
1: O tome ćemo u nastavku današnje emisije. Slušate Agora Radio Beograda 2. Gosti današnje Agore su Drago Delić, autor knjige Portreti najvećih srpskih industrijalaca, i Predrag Savić, advokat i publicista također.

U Agori Radio Beograda 2 o portretima najvećih srpskih industrijalaca. U našem studiju su autor čuvene trilogije Portreti najvećih srpskih industrijalaca, gospodin Drago Delić, i čuveni beogradski advokat, gospodin Predrag Savić. Gospodine Deliću, vi ovu treću knjigu otvarate jednom vrlo zanimljivom biografijom, jednim od najvažnijih srpskih industrijalaca toga doba, inače dugogodišnjim ministrom inostranih dela. To je inače bila najduža vlada koja je trajala. U pitanju je Avram Petronijević, pa zapravo ko je on bio i koliko je važno znati šta je on sve učinio za tu malu zemlju Srbiju koja se tek oslobađala od dugogodišnjeg ropstva.

Svojim prvim albumom Los Cinco Latinos su postigli ogroman internacionalni uspeh. Nastupali su na koncertima širom sveta, delili binu sa Platersima i čak su se pojavili u čuvenoj emisiji show Edija Salivena. Također su 1960. triumfovali u Parijskoj olimpiji održavajući 2 do 3 koncerta dnevno.

Tebe, Boga, hvalim, Stevana Mokranjca slušali smo u izvođenju Hora Educantus pod upravom Mile Pužić, a u narednim minutima slušat ćemo njihovo izvođenje Prve rukoveti Vojislava Vučkovića.

0: Pećina nimfa na Drijantovu pašnjaku. I Drijant nalazi izloženo žensko dete.
1: U ovu svetinju često se uvraćala ovca koja se nedavno omladila, te je Drijant već pomišljao da je propala. Da bi je ukrotio i vratio starom redu, Drijant od zelene grane kao od užeta napravi omču, pa se došulja pred pećinu da je onde uhvati. A kad stade, ugleda nešto što nikada ne bi očekivao. Ovca jednom detetu pruža svoja vimena kao što čini čovjekova mati i doji ga obiljem svoga mlijeka, a ono ne plačući čas jedno, čas drugo vime lako mu sisa svojim čistim i lepim ustima, jer bi mu ovca, kad god bi se ono nasisalo, jezikom olizala lice.
0: Drijant i Napa usvajaju devojčicu i daju joj ime

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Ja, nemi lik kao i Trakulov sluga Fačenda, koji takođe ne govori. Isprva, Livijeta se preoblači u francuskog mladića, dok Fulvija izigrava bogatu ženu koja nosi lažnu raskošnu ogrlicu, ne bi li time privukla pažnju razbojnika. I dok se dve žene pretvaraju da su zaspale, Trakulo pokušava da ih orobi, preobučenu trudnu poljakinju. Livijeta ga sprečava, a s obzirom na to da oboje zadržavaju svoje persone, oni poput stranaca pričaju na rudimentarnom lošem italijanskom. Konačno, Livijeta uspeva da uz pomoć seljana uhvati Trakula, otkrivajući pritom svoj pravi identitet. Na suđenju, Trakulo pokušava da izazove sažaljenje i kod Livijete i kod sudije, ali sve to čini na prenaglašen način uz puno glumatanja. Sve to samo budi bes kod devojke koja traži da se Trakulo osudi na smrt. Ipak, na putu za zatvor, prevarant uz pomoć Fačende uspeva da pobegne. U drugom intermecu Trakulo se u begu preoblači u astrologa koji se pak pretvara da je poludeo. Susreće Livijetu koja ga prepoznaje, ali odlučuje da igra još neko vreme njegovu igru. Kada ga ipak prozove pravim imenom, on se pravi da je sopstveni duh koji ne može da se smiri u podzemlju bez Livijetine pomoći. Oni kreću na put prema Hadu kada se Livijeta pretvara da se onesvestila, a on se iskreno uplaši da ju nije dobro. Tada shvataju da su zabrinuti jedno za drugo i da su se između njih rodila osjećanja. Trakulo stoga odlučuje da se preda vlastima, znajući da će ga kazniti najstrožom kaznom. Ostavlja Livijeti u amanet svo blago koje nakupi u krađama. Livijeta pak odlučuje da se uda za njega, ukoliko i bude obećao da će prestati da pljačka i vara ljude. Trakulo pristaje, a potom se zaklinje na večnu vernost Livijeti, što ona uzvraća. Slušate sada komični intermezzo Livijeta i Trakulo Giovannija Batiste Pergolesija u izvođenju soprana Carlote Colombo i baritona Jessija Blumberga. Kamernim ansamblom Bostonskog festivala rane muzike rukovode Paul Odette i Steven Stubbs.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Radionica zvuka. Miroslav Živković, Zoran Jerković. Triptihon Beli anđeo, drugi deo. Zvuci fresaka.

Bile su to kompozicije Ohrabrenje opus 34, Divertisman opus 38 i Vojni divertisman opus 49 Fernanda Sora, koje su odsvirali gitaristi Claudio Macari i Paolo Pugliese na istorijskim instrumentima. Do kraja emisije slušat ćete još dva prigodna dueta za gitaru Fernanda Sora. Prvi nosi naziv Šest valcera opus 39 i predstavlja aranžmane poznatih valcera Sorovog doba, kao i duet Dva prijatelja opus 41 koji je Sor napisao kako bi zajedno muzicirao sa svojim prijateljem, kompozitorom Dionizijom Aguadom.